Maizabeli Kampuma kuti munabwera nakupi. Munabwera nakupi mbuya Yesu Kristu. Nangi leta pangani kutolele ni nsiku ya dimingo nyimbo zizingi sakala za igreja. Anangwa sanyefuka ntima na nyimbo za igreja. Angaziva ntima pii maso piriri ningo kuto pa mazai. Mwipisa bizo kutolele ni nsiku ya kupempira. Anangwa apupuza. Anangwa alimapiri. Anangwa apempira zulo sabudu. Anangwa apempira chishano. Anangwa apempira nsiku zoseni. Mwenye azinji makristao asempira nsiku ya dimingo. Na ipi otu ife tiku kupeta. Kezani anzatu.

Grace Shinga kuchokera ndithu ku dziko la Malawi pambuyo pa severo limene lanzero nkupangwa. Corona ndiwo mutu wa nyimbo.

0: Okay.
1: Kali tiro komunikasi muno ini pada kuna,
0: huh? Ini dah cuba uta pada basa muno hudi asungguli masa apa yang kalian buat zungu, nusta fazer nanti. Ma, mana mina?
2: Mukul ada banyak.
0: Ima pun dimuali tiro komunikasi. Ina dah urusan hudi dah ambil mafara sekarang kutindo. Kuli diusuan tu apa no? Acho senjedo, acho sebobi. Zauri tivasi muntu wa kubanga. Ule da basa wakamba, ule da tawa. Lero ndukona na mbozi yanga bwere zini. Ndafati ya walipo mbozi benu. Benu mwona bafubora mbanchi mdara mwole. Santume. Ndiya kufuwa magutu anzashi muimuno. Kudareke kupeleka kintu. Ine mwanashi ni mkwesa. Aniambuka lini. Kolembo ndino. Ine bakutasho kapano. Ndipo hata tayambuki mwanashi atende. Mbani nangu. Bukuli nangu. Ayenge karabano. Anono. Anchina kuboga matako alipano. Sona na bukura china hilo basi kwarta karasi.
2: Inde, nikara kubara na kumono mo. Ine pano mbo ni mparali basa ne brodo ni mbapetuali. Sona ndiri kupunza kuli bomaro. Lilibe kubili za kuli zinga konzele bibinda za nyumba ya mapunziro.
0: Imuwa wala kani tuwa zotu za kuli boma boma. Imuwa wala muda ni mbesa wana wano kuli enda kufunza aendo nyumba ya mapunziro. Mbapu kenda kuli boma libenu kukuzanu kukushemilani. Mbapu kufuna funa mweka. Sipotipoti mfune kupereka tunira. Fundisi.
2: Na.
0: Tangu fundisi ndi kustaku zomba kumwevo.
2: Nene.
0: Kuna sajo tole mwanazi ya mfundali. Nene. Mufuna kara. Imu ni munapura masu. Ntaya tamunda mwri wa fundi.
2: Inde.
0: Lero mufuna wanambo kare munapura basu.
2: Kwa nene wanawa ndia mwri kufundisa. Sine pa kufundisa balibe wana. Bukula shishana.
0: Kwa nana kuzani kumwa tariche kumundia. Nifuna. Ninu wana mwagu. Nimba fundi raka sabule sakubilio. Anuana. Ndiwezi. Mwa
2: Nwa uzambo pchinangu pakuti nyumba zemba pfunziro boma ndilo limba konza. Ha? Ndipo bza maparofa, bza maeso pzi. Siku zili zensa kubili wantarubeleka basi tangwelaji. Chakuipa?
3: Nada.

0: palibe chinango chomwifiringa chite kunja kwa kugonekana namo. Nthawe nsineyi muno mwe studio ya Radio Mosambike ya muno ntete, mukhale kupregezeda na ine pano letu mwana mwanzano, Marivate Parashani. Pakusaya kwebwa Tio Marito Roberto, omakhale kumichina kutsogoza ku basali, ndipo chamwala watakufunidwa Mileti Parashani, ni omakonza basali. Bzwalero, tayimira pano, dzadikira ni mdzinga mangwana na basali nango la wana ngonu chinyungwe, ndipo salani bwino.
1: Ntawi ya wana.

Ni basa la zama senzeko yampira kukufikana kuchokera muno mu studio radio Mosambiki muno ntete pambuye pakubva madu yemweya kuimbidwa na Carlo Jordão kungubwe ndi pakati pano taka kwakwaita madu yakuimbidwa na uyu Bruno Cariano mwalinkuti odi mlipo.

0: Irimo pita tuwa hathiri kukufane kubulikira kuno kumatundu muno muzinda wa teti mwankonda Radio Msambiki. Tisako mere fitinga vakuti mulipaduzi na Radio Msambiki. Ana mwawana zao tuchimile dzome anza tuwa nyungwe. Kuli dzome nja kumarara nja kushangara. Chinyungwe chiri kumarara kukushangara. Nadikira filisana diogo mangwana za nifunzisi. Ine sabzoti nyanga ni dzome chinyungwe. Kuna imbweyo chinchini na kuti shangara na marara kwandika, pepe ni pitambo.
1: Mudengane bwino bwino na sengeru wana.

0: ndabonga.
1: Zona kuti tirimemenera nzidzo khumi nabodza kumasiku ndafuna kubatsa mphangwa. Mphangwa za malongero manai anafatsa basa pano pa Radio Msambiki muno ntete mazatuka kuneko nyimbo tiri nazo. Tabuka kudzika malawi tiri ku Zimbabwe.

0: ya kati walini.
1: Pantokozo lomuti zwane dzina masiku.
2: Mausiku pai noki mausiku.
1: Tidzwane dzina.
2: Pano muri nkulalewa na Dorva Silva Siawaja ni mbadzika na pai Siawaja. Sekena kuno kushangala makamaka pano mazoe.
1: Siawaja, tani kumazoe kumala kwa semana.
2: Kumala kwa semana mbuya taipita mabwino, basi kunga sena, basi ha? Ne kona basi kutisime mpumulo, basi kutili sinema basa.
1: Perekani kuanga kuna bale na adzinzi.
2: Nimwepo mwuri kutumikira radio Mosambiki nthayenga zinoza boti na tekeniko ndikuti usiku wabwino.
1: Takota mzina radio Mosambiki.
2: Kubwela kuna kazango Amemore Antone. Kubwela kuna wana Jeremia Neresi Marco. Kubwela mayo wangu asini ili agole. Tingenda una abale. Marco Silva, Ajuda Silva, Alberto Silva, Mbuya Rafaeli Silva, ambadzika na dubla, alikoneka huko, kunyambiliwili, kumunda huko. Kuti na kazawe sindu kuti apite usiku kwa kulegesesa. Kutabwela pomo mkuya Armindo Shipo, arambile kulimba, Mario Mteni, Ifto ni Fizani, arambile kulimba. Bwela anzangu mwenye mwusa nao, Bia Antamo ni Shanayo, alikoneka Shigao Shamanika, Bumo na Guru. Kuti na kuya Rauli Manyoa, alikoneka huko Sofara. Kuti mafuta ya Tanga, alipaka Rondopa. Kwa ipedu, Domingo Shimaligano, alipaka Rondopa. Bakusaya kubwa mbuya Jamia Unavaya, Mazwe Munu Unapaishonzi, Paini Tudani, Petu Shogia Mosi, Alpetu Bagaimana Udimera, Domingo Shitemosi, Nisanya, Mayeliza Bravo Shangara, na wale wezi umwe alikuwa radio yusu ubundu kutepia sikubole. Seta kusagalo pai barista alikuoneka uko mutarara nukuta alambila sikubole kisesa. Shogira kuno mazoe pai siyawaja nukuti ndakoma nchiri mbuya na wana nzizi waenda gale zedebai mirege mpata mangono antatumba kondigempo pitempo. Tadenda mbuya.
1: Takota mna kulugunatwa tena mautu.
2: Yeo, tadenda mbuya.